0: kažeš da me nećeš i da teraš me. To u mojoj glavi ne računa se.
1: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubim vas i volim vaše cece.

0: Radio Fruška Gora na 105 MHz.
1: U Somboru 50 i neke, pamtim dobro ko juče se zbilo. Sankama smo došli sa salama.

Pa više tu šta da se priča, u grlima svaka rič tad staje, jer najbolji tamburaši svita beše društvo tu.

koliko je došlo iz Lemeša, iz Bajmoka i iz Tavankuta. Koliko je došlo iz Lemeša, iz Bajmoka i iz Tavankuta.

plavi. Da li si budna ili mirno sanjaš, moja ljubavi? Da li si budna ili mirno sanjaš, moja

zar ti moraš svašta znati? Ej, mati, mati, mati, zar ti moraš svašta znati? Ideš šorom, svašta čuješ, dođeš kući pa me psuješ. Ideš šorom, svašta znaš, dođeš kući.

0: Radio Fruška Gora 105.
1: Ej, gospodo, tamburaši, tamburice naštimajte, pa priđite mome stolu i tiho mi zasvirajte. Pevajte mi pesme naše, noćas hoću da lumpuje, zato sam i došao k vama da tambure vaše čuje.

klumpovaću tiho mirno, sve uz pesmu staru našu. I nijednu, zaklinjem se, ja razbiti neću čašu. A kad ponoć odle prša i utihne buka grada, pratit ćete mene tiho ulicama.

Proći ćemo kroz Podbaru i naravno kroz Salajku. Rotkvari šapućemo, neka sluša u spavanku. A tamo u sitne sate, kada sne zameni ja, pevaće te tiho noći, moje zlato još te spava. A tamo u sitne sate, kada sne zameni java, pevaće te tiho noći,

Stanite noći. Stanite dani. Samo vi nemojte. Gospod.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Hotel i restoran Avenija raspisuje konkurs za poziciju sobarica-spremačica, plata do 100.000 dinara. Zainteresovane kandidatkinje mogu se javiti na broj telefona 022-432-204, 022-432-204.
1: Dobro jutro, dragi slušaoci. Sa vama je danas Tamara, a vi ste uz radio Fruška Gora. Neka vam ovo jutro donese dobru energiju, osmeh i veru da nas čeka nešto lepo. Ostanite uz nas jer počinjemo dan uz dobru muziku i još bolje raspoloženje.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

A sada jedna informacija za sve koji ovih dana putuju autoputem. Radovi se izvode na deonici između Rume i Sremske Mitrovice, gde je zbog izgradnje cevovoda zauzet deo bankine i desne zaustavne trake. Planirano je da radovi traju do 15. septembra. Zato vozači, obratite pažnju na privremenu signalizaciju, prilagodite brzinu uslovima na putu i računajte na moguća usporenja. A mi nastavljamo dalje da se slušamo u dobrom ritmu. Još jednom, dobro vam jutro za sve koji ste nam se tek sada

Jutro nam je trenutno sunčano, što se vremena tiče, a temperatura je 15 stepeni. Tokom prepodneva očekuje nas dosta sunca i brz porast temperature, pa će oko podneva biti oko 30 stepeni. Kasnije može biti malo više oblaka, ali bez većih promjena. Ostaje toplo i uglavnom suvo. Maksimalnih danas 34 stepena, u slabu do umeren i vetar. Dakle, naoružite se osmehom, naočarama za sunce i flašicom vode. Pred nama je još jedan pravi

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo modern ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Pažnja, dame. Veliki popusti u AMC Afrodit Mode Collection se nastavljaju. Napolju su još uvek visoke temperature, ali kod nas sezone se već smenjuju. Haljine, sakoji, bluze, pantalone i čuveni AMC kaputi, sve po sjajnim cenama. Industrijska 81 Ruma. AMC, stil koji prati svaku sezonu.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Hotel i restoran Avenija raspisuje konkurs za poziciju sobarica spremačica, plata do 100.000 dinara. Zainteresovane kandidatkinje mogu se javiti na broj telefona 022-432-204, 022-432-204. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić na dva prodajna mesta, Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo modern ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxori M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxori M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Uverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Sahrana generala Mladića poslužila je kao alibi za izliv mržnje i histeričnu lavinu napada iz regiona. Biće mera reciprociteta, ali ne žurimo, izjavio predsednik Vučić. Vučić o reakciji iz Brisela. Voleo bih da su dublje sagledali emociju ljudi kojima je dosta toga da su Srbi za sve krivi, a kada je Ustaša Šakice hranjivan u ustaškoj uniformi, nije bilo saopštenja. Predsednik danas u 12 časova potpisuje ukaz o raspuštanju Skupštine, izbori 25. oktobra. Vučić apelovao na kampanju bez nasilja, čestitaće protivnicima ako pobede. Srpska lista sa novim šefom EU u Prištini o problemima sa kojima se suočavaju Srbi na Kosovu i Metohiji. Preko milion ljudi prijavilo se za naknadu od 6.000 dinara. Još danas vrelo, 36 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Pažnja dame, veliki popusti u AMC, Aphrodite Mode Collection se nastavljaju. Napolju su još uvek visoke temperature, ali kod nas sezone se već smenjuju. Haljine, sakoji, bluze, pantalone i čuveni AMC kaputi, sve po sjajnim cenama. Industrijska 81 Ruma. AMC, stil koji prati svaku sezonu. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Na sednici Skupštine opštine Stara Pazova usvojene su izmene u sastavu opštinske izborne komisije. Umesto dosadašnjih članova Dragane Milošević, Milice Glavonjić i Nikole Vranića, imenovane su Jelena Jeftić, Helena Kotoračević i Miroslav Kjepić. Za novog sekretara komisije imenovana je Snežana Plećaš, diplomirani pravnik iz Starih Banovaca, umesto Tatjane Graovac-Kristić. Počeli su radovi na rekonstrukciji puta kroz Ljukovo. U sklopu njih biće obnovljen kolovoz, a zatim sledi i asfaltiranje. Tokom izvođenja radova očekuju se izmene u režimu saobraćaja, pa se vozačima savjetuje dodatni oprez i poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije. Kako su istakli nadležni, u pitanju je važan projekat za meštane Ljukova i učesnike u saobraćaju koji svakodnevno koriste ovaj put. Opština Ruma raspisala je javni poziv za dodelu 10 stipendija sportistima koji su tokom prošle godine ostvarili značajne rezultate u pojedinačnim ili ekipnim olimpijskim sportovima. Stipendija će biti dodeljivana u periodu od 10 meseci, to u iznosu od 13.000 dinara mesečno. Rok za podnošenje prijava je do 16. septembra. U subotu 19. septembra u Vognju će biti održana manifestacija Miholjski susret iz sela, dan ispunjen tradicijom, folklorom, druženjem, sportom, gastronomijom i dobrom zabavom za sve generacije. Sve će početi u 9 sati izložbeno-prodajnom postavkom Udruženja žena, a tokom dana bit će održane kreativne radionice za najmlađe, nastupi kulturno-umetničkih društava, kuvanje paprikaša, a u planu su i brojne sportske aktivnosti. Prijave za ovogodišnji rumski polumaraton otvorene su do petka 11. septembra do 12 časova. I ove godine biće organizovan besplatan prevoz za trkače koji dolaze iz Beograda, koji mogu da koriste redovne linije prevoznika Masterbus na relaciji Beograd-Ruma. Strelci iz streljačkog kluba Jedinstvo iz Stare Pazove osvojili su titulu državnih prvaka Srbije u disciplini Olimpik Trap. Odličnim nastupom potvrdili su preciznost i kvalitet, kao i dobru formu ekipe. Novi šampionski trofej predstavlja značajan uspeh za klub i još jednu potvrdu kvaliteta staropazovačkog streljaštva.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Hotel i restoran Avenija raspisuje konkurs za poziciju sobarica spremačica, plata do 100.000 dinara. Zainteresovane kandidatkinje mogu se javiti na broj telefona 022-432-204, 022-432-204. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.

0: Vremenska prognoza.
1: Danas nas očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Tokom dana biće i prolazne umerene oblačnosti, naročito oko sredine dana. Temperatura će se kretati od 16 do 34 stepena uz slab do umeren vetar koji će dostizati brzinu od 18 km na čas. Zbog visokih temperatura na snazi je i narandžaste upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litera 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063-363-950 ili 022-430-761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

U subotu 19. septembra u Vognju će biti održani Miholjski susret iz sela, manifestacija koja i ove godine donosi bogat program uz folklor, sport, gastronomiju, druženje i zabavu za sve generacije. Program počinje u 9 časova kada će biti otvorene izložbeno prodajne postavke udruženja žena, na jezeru Kupatilo održat će se i takmičenje ribolovaca sportsko-ribolovačkog udruženja Klen 022. Najmlađe posetioce od 10 časova očekuje kreativne radionice, dok će od 11 časova nastupiti mlađe folklorne grupe iz Vognja, Stejanovaca, Žarkovca, Putinaca i Hrtkovaca. Za ribolovci i folklorne grupe u podne je predviđena i dodela zahvalnice i pehar. Organizatori pozivaju meštane i goste da provedu subotu u Vognju s tradiciju dobro raspoloženje i druženje.

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Danas nas očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Tokom dana biće i prolazne umerene oblačnosti, naročito oko sredine dana. Temperatura će se kretati od 16 do 34 stepena uz slab do umeren vetar koji će dostizati brzinu od 18 km na čas. Zbog visokih temperatura na snazi je i narandžaste upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litera 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Sahrana generala Mladića poslužila je kao alibi za izliv mržnje i histeričnu lavinu napada iz regiona. Biće mera reciprociteta, ali ne žurimo, izjavio predsednik Vučić. Vučić o reakciji iz Brisela. Voleo bih da su dublje sagledali emociju ljudi kojima je dosta toga da su Srbi za sve krivi, a kada je Ustaša Šakice hranjivan u ustaškoj uniformi, nije bilo saopštenja. Predsednik danas u 12 časova potpisuje ukaz o raspuštanju Skupštine, izbori 25. oktobra. Vučić apelovao na kampanju bez nasilja, čestitaće protivnicima ako pobede. Srpska lista sa novim šefom EU u Prištini o problemima sa kojima se suočavaju Srbi na Kosovu i Metohiji. Preko milion ljudi prijavilo se za naknadu od 6.000 dinara. Još danas vrelo, 36 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić na dva prodajna mesta, Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijen pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora. Gde ću sad?

0: ukratko na 105.
1: Na sednici Skupštine opštine Stara Pazova usvojene su izmene u sastavu opštinske izborne komisije. Umesto dosadašnjih članova Dragane Milošević, Milice Glavonjić i Nikole Vranića, imenovane su Jelena Jeftić, Helena Kotoračević i Miroslav Kjepić. Za novog sekretara komisije imenovana je Snežana Plećaš, diplomirani pravnik iz Starih Banovaca, umesto Tatjane Graovac-Kristić. Počeli su radovi na rekonstrukciji puta kroz Ljukovo. U sklopu njih biće obnovljen kolovoz, a zatim sledi i asfaltiranje. Tokom izvođenja radova očekuju se izmene u režimu saobraćaja, pa se vozačima savjetuje dodatni oprez i poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije. Kako su istakli nadležni, u pitanju je važan projekat za meštane Ljukova i učesnike u saobraćaju koji svakodnevno koriste ovaj put. Opština Ruma raspisala je javni poziv za dodelu 10 stipendija sportistima koji su tokom prošle godine ostvarili značajne rezultate u pojedinačnim ili ekipnim olimpijskim sportovima. Stipendija će biti dodeljivana u periodu od 10 meseci, to u iznosu od 13.000 dinara mesečno. Rok za podnošenje prijava je do 16. septembra. U subotu 19. septembra u Vognju će biti održana manifestacija Miholjski susret iz sela, dan ispunjen tradicijom, folklorom, druženjem, sportom, gastronomijom i dobrom zabavom za sve generacije. Sve će početi u 9 sati izložbeno-prodajnom postavkom Udruženja žena, a tokom dana bit će održane kreativne radionice za najmlađe, nastupi kulturno-umetničkih društava, kuvanje paprikaša, a u planu su i brojne sportske aktivnosti. Prijave za ovogodišnji rumski polumaraton otvorene su do petka 11. septembra do 12 časova i ove godine biće organizovan besplatan prevoz za trkače koji dolaze iz Beograda, koji mogu da koriste redovne linije prevoznika Masterbus na relaciji Beograd-Ruma. Strelci iz Streljačkog kluba Jedinstvo iz Stare Pazove osvojili su titulu državnih prvaka Srbije u disciplini Olimpik Trap. Odličnim nastupom potvrdili su preciznost i kvalitet, kao i dobru formu ekipe. Novi šampionski trofej predstavlja značajan uspeh za klub i još jednu potvrdu kvaliteta staropazovačkog streljaštva.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Danas nas očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Tokom dana biće i prolazne umerene oblačnosti, naročito oko sredine dana. Temperatura će se kretati od 16 do 34 stepena uz slab do umeren vetar koji će dostizati brzinu od 18 km na čas. Zbog visokih temperatura na snazi je i narandžaste upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Aloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litara 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

marketing. Marketing. Pažnja, dame! Veliki popusti u AMC Afrodite Mode Collection se nastavljaju. Napolju su još uvek visoke temperature, ali kod nas sezone se već smenjuju. Haljine, sakoji, bluze, pantalone i čuveni AMC kaputi, sve po sjajnim cenama. Industrijska 81 Ruma. AMC, stil koji prati svaku sezonu. Najjeftiniji tehnički u gradu, tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora

Vozače na autoputu na deonici između Rume i Sremske Mitrovice očekuju radovi i izmenjen režim saobraćaja. Radovi se izvode na obe strane autoputa, a zbog izgradnje cevovoda zauzet je deo bankine i desne zaustavne trake. Iz puteva Srbije apeluju na vozače da poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju prilagode brzine uslovima na putu i računaju na moguće usporavanje saobraćaja. Završetak radova planiran je do 15.

0: Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiroporizolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022-471-231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Sahrana generala Mladića poslužila je kao alibi za izliv mržnje i histeričnu lavinu napada iz regiona. Biće mera reciprociteta, ali ne žurimo, izjavio predsednik Vučić. Vučić o reakciji iz Brisela. Voleo bih da su dublje sagledali emociju ljudi kojima je dosta toga da su Srbi za sve krivi, a kada je Ustaša Šakice hranjivan u ustaškoj uniformi, nije bilo saopštenja. Predsednik danas u 12 časova potpisuje ukaz o raspuštanju Skupštine, izbori 25. oktobra. Vučić apelovao na kampanju bez nasilja, čestitaće protivnicima ako pobede. Srpska lista sa novim šefom EU u Prištini o problemima sa kojima se suočavaju Srbi na Kosovu i Metohiji. Preko milion ljudi prijavilo se za naknadu od 6.000 dinara. Još danas vrelo, 36 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Za dobar dan na dobroj strani, Radio Fruška Gora.
1: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Hotel i restoran Avenija raspisuje konkurs za poziciju sobarica spremačica, plata do 100.000 dinara. Zainteresovane kandidatkinje mogu se javiti na broj telefona 022-432-204, 022-432-204. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.

0: Vremenska prognoza.
1: Danas nas očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Tokom dana biće i prolazne umerene oblačnosti, naročito oko sredine dana. Temperatura će se kretati od 16 do 34 stepena uz slab do umeren vetar koji će dostizati brzinu od 18 km na čas. Zbog visokih temperatura na snazi je i narandžaste upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
2: Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litara 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

Meštani Nikinaca uskoro bi mogli da dobiju novu savremenu ambulantu. Planirana je izgradnja zdravstvenog objekta površine nešto veće od 100 kvadratnih metara, a predviđena lokacija nalazi se neposredno u blizini postojeće ambulante. Kako je postojeći objekat u nezadovoljavajućem građevinskom stanju, procenjeno je da bi njegova ozbiljna rekonstrukcija zahtevala velika ulaganja, bez mogućnosti da se obezbede uslovi za potpuno savremen zdravstveni objekat. Zbog toga je kao dugoročno rešenje planirana izgradnja nove ambulante prilagođene savremenim standardima. Nova ambulanta planira se i u Hrtkovcima, gde bi zbog većeg broja stanovnika objekat bio nešto veći, površine oko 200 kvadratnih metara. Izmenama i dopunama plana generalne regulacije već je definisana namena zemljišta i stvoren planski osnov za izgradnju novih zdravstvenih objekata.

marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Na sednici Skupštine opštine Stara Pazova usvojene su izmene u sastavu opštinske izborne komisije. Umesto dosadašnjih članova Dragane Milošević, Milice Glavonjić i Nikole Vranića, imenovane su Jelena Jeftić, Helena Kotoračević i Miroslav Kjepić. Za novog sekretara komisije imenovana je Snežana Plećaš, diplomirani pravnik iz Starih Banovaca, umesto Tatjane Graovac-Kristić.
0: Ukratko.
1: Počeli su radovi na rekonstrukciji puta kroz Ljukovo. U sklopu njih biće obnovljen kolovoz, a zatim sledi i asfaltiranje. Tokom izvođenja radova očekuju se izmene u režimu saobraćaja, pa se vozačima savjetuje dodatni oprez i poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije. Kako su istakli nadležni, u pitanju je važan projekat za meštane Ljukova i učesnike u saobraćaju koji svakodnevno koriste ovaj put.
0: Ukratko.
1: Opština Ruma raspisala je javni poziv za dodelu 10 stipendija sportistima koji su tokom prošle godine ostvarili značajne rezultate u pojedinačnim ili ekipnim olimpijskim sportovima. Stipendija će biti dodeljivana u periodu od 10 meseci, to u iznosu od 13.000 dinara mesečno. Rok za podnošenje prijava je do 16. septembra.
0: Ukratko.
1: U subotu, 19. septembra, u Vognju će biti održana manifestacija Miholjski susret iz sela, dan ispunjen tradicijom, folklorom, druženjem, sportom, gastronomijom i dobrom zabavom za sve generacije. Sve će početi u 9 sati izložbeno-prodajnom postavkom Udruženja žena, a tokom dana bit će održane kreativne radionice za najmlađe, nastupi kulturno-umetničkih društava, kuvanje paprikaša, a u planu su i brojne sportske aktivnosti.
0: Ukratko.
1: Prijave za ovogodišnji rumski polumaraton otvorene su do petka 11. septembra do 12 časova. I ove godine biće organizovan besplatan prevoz za trkače koji dolaze iz Beograda, koji mogu da koriste redovne linije prevoznika Masterbus na relaciji Beograd-Ruma.
0: Ukratko.
1: Strelci iz Streljačkog kluba Jedinstvo iz Stare Pazove osvojili su titulu državnih prvaka Srbije u disciplini Olimpik Trap. Odličnim nastupom potvrdili su preciznost i kvalitet, kao i dobru formu ekipe. Novi šampionski trofej predstavlja značajan uspeh za klub i još jednu potvrdu kvaliteta staropazovačkog streljaštva.

Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorien pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Pažnja, dame! Veliki popusti u AMC, Aphrodite Mode Collection se nastavljaju. Napolju su još uvek visoke temperature, ali kod nas sezone se već smenjuju. Haljine, sakoji, bluze, pantalone i čuveni AMC kaputi, sve po sjajnim cenama. Industrijska 81, Ruma. AMC, stil koji prati svaku sezonu. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora

0: što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Sahrana generala Mladića poslužila je kao alibi za izliv mržnje i histeričnu lavinu napada iz regiona. Biće mera reciprociteta, ali ne žurimo, izjavio predsednik Vučić. Vučić o reakciji iz Brisela. Voleo bih da su dublje sagledali emociju ljudi kojima je dosta toga da su Srbi za sve krivi, a kada je Ustaša Šakice hranjivan u ustaškoj uniformi nije bilo saopštenja. Predsednik danas u 12 časova potpisuje ukaz o raspuštanju Skupštine, izbori 25. oktobra. Vučić apelovao na kampanju bez nasilja, čestitaće protivnicima ako pobede. Srpska lista sa novim šefom EU u Prištini o problemima sa kojima se suočavaju Srbi na Kosovu i Metohiji. Preko milion ljudi prijavilo se za naknadu od 6.000 dinara. Još danas vrelo 36 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Danas nas očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Tokom dana biće i prolazne umerene oblačnosti, naročito oko sredine dana. Temperatura će se kretati od 16 do 34 stepena uz slab do umeren vetar koji će dostizati brzinu od 18 km na čas. Zbog visokih temperatura na snazi je i narandžaste upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litara 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litara 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

U subotu 19. septembra u Vognju će biti održani Miholjski susret iz sela, manifestacija koja i ove godine donosi bogat program uz folklor, sport, gastronomiju, druženje i zabavu za sve generacije. Program počinje u 9 časova kada će biti otvorene izložbeno prodajne postavke udruženja žena na jezeru Kupatilo. Održat će se i takmičenje ribolovaca sportsko-ribolovačkog udruženja Klen 022. Najmlađe posetioce od 10 časova očekuje kreativne radionice, dok će od 11 časova nastupiti mlađe folklorne grupe iz Vognja, Stejanovaca, Žarkovca, Putinaca i Hrtkovaca. Za ribolovci i folklorne grupe u podne je predviđena i dodela zahvalnice i pehara. Organizatori pozivaju meštane i goste da provedu subotu u Vognju s tradiciju dobro raspoloženje i druženje.

0: ukratko na 105.
1: Na sednici Skupštine opštine Stara Pazova usvojene su izmene u sastavu opštinske izborne komisije. Umesto dosadašnjih članova Dragane Milošević, Milice Glavonjić i Nikole Vranića, imenovane su Jelena Jeftić, Helena Kotoračević i Miroslav Kjepić. Za novog sekretara komisije imenovana je Snežana Plećaš, diplomirani pravnik iz Starih Banovaca, umesto Tatjane Graovac-Kristić. Počeli su radovi na rekonstrukciji puta kroz Ljukovo. U sklopu njih biće obnovljen kolovoz, a zatim sledi i asfaltiranje. Tokom izvođenja radova očekuju se izmene u režimu saobraćaja, pa se vozačima savjetuje dodatni oprez i poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije. Kako su istakli nadležni, u pitanju je važan projekat za meštane Ljukova i učesnike u saobraćaju koji svakodnevno koriste ovaj put. Opština Ruma raspisala je javni poziv za dodelu 10 stipendija sportistima koji su tokom prošle godine ostvarili značajne rezultate u pojedinačnim ili ekipnim olimpijskim sportovima. Stipendija će biti dodeljivana u periodu od 10 meseci, to u iznosu od 13.000 dinara mesečno. Rok za podnošenje prijava je do 16. septembra. U subotu 19. septembra u Vognju će biti održana manifestacija Miholjski susret iz sela, dan ispunjen tradicijom, folklorom, druženjem, sportom, gastronomijom i dobrom zabavom za sve generacije. Sve će početi u 9 sati izložbeno-prodajnom postavkom Udruženja žena, a tokom dana bit će održane kreativne radionice za najmlađe, nastupi kulturno-umetničkih društava, kuvanje paprikaša, a u planu su i brojne sportske aktivnosti. Prijave za ovogodišnji rumski polumaraton otvorene su do petka 11. septembra do 12 časova i ove godine biće organizovan besplatan prevoz za trkače koji dolaze iz Beograda, koji mogu da koriste redovne linije prevoznika Masterbus na relaciji Beograd-Ruma. Strelci iz streljačkog kluba Jedinstvo iz Stare Pazove osvojili su titulu državnih prvaka Srbije u disciplini Olimpik Trap. Odličnim nastupom potvrdili su preciznost i kvalitet, kao i dobru formu ekipe. Novi šampionski trofej predstavlja značajan uspeh za klub i još jednu potvrdu kvaliteta staropazovačkog streljaštva.
0: Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Hotel i restoran Avenija raspisuje konkurs za poziciju sobarica spremačica, plata do 100.000 dinara. Zainteresovane kandidatkinje mogu se javiti na broj telefona 022-432-204, 022-432-204. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Pažnja dame! Veliki popusti u AMC Afrodit Mode Collection se nastavljaju. Napolju su još uvek visoke temperature, ali kod nas sezone se već smenjuju. Haljine, sakoji, bluze, pantalone i čuveni AMC kaputi, sve po sjajnim cenama. Industrijska 81 Ruma. AMC, stil koji prati svaku sezonu. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Sahrana generala Mladića poslužila je kao alibi za izliv mržnje i histeričnu lavinu napada iz regiona. Biće mera reciprociteta, ali ne žurimo, izjavio predsednik Vučić. Vučić o reakciji iz Brisela. Voleo bih da su dublje sagledali emociju ljudi kojima je dosta toga da su Srbi za sve krivi, a kada je Ustaša Šakice hranjivan u ustaškoj uniformi, nije bilo saopštenja. Predsednik danas u 12 časova potpisuje ukaz o raspuštanju Skupštine, izbori 25. oktobra. Vučić apelovao na kampanju bez nasilja, čestitaće protivnicima ako pobede. Srpska lista sa novim šefom EU u Prištini o problemima sa kojima se suočavaju Srbi na Kosovu i Metohiji. Preko milion ljudi prijavilo se za naknadu od 6.000 dinara. Još danas vrelo, 36 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
2: Hoćemo, idemo, ajde, ajde.

0: Marketing. Građera Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građeru Matić. Na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građera Matić. Siguran i pouzdan partner.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

I to bi bilo sve za danas. Sa vama je danas bila Tamara. Želim vam prijatno veče, odmorite se i uživajte u ostatku dana. A do sledećeg slušanja, velik

Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorien pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064

0: 5.
1: Na sednici Skupštine opštine Stara Pazova usvojene su izmene u sastavu opštinske izborne komisije. Umesto dosadašnjih članova Dragane Milošević, Milice Glavonjić i Nikole Vranića, imenovane su Jelena Jeftić, Helena Kotoračević i Miroslav Kjepić. Za novog sekretara komisije imenovana je Snežana Plećaš, diplomirani pravnik iz Starih Banovaca, umesto Tatjane Graovac-Kristić. Počeli su radovi na rekonstrukciji puta kroz Ljukovo. U sklopu njih biće obnovljen kolovoz, a zatim sledi i asfaltiranje. Tokom izvođenja radova očekuju se izmene u režimu saobraćaja, pa se vozačima savjetuje dodatni oprez i poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije. Kako su istakli nadležni, u pitanju je važan projekat za meštane Ljukova i učesnike u saobraćaju koji svakodnevno koriste ovaj put. Opština Ruma raspisala je javni poziv za dodelu 10 stipendija sportistima koji su tokom prošle godine ostvarili značajne rezultate u pojedinačnim ili ekipnim olimpijskim sportovima. Stipendija će biti dodeljivana u periodu od 10 meseci, to u iznosu od 13.000 dinara mesečno. Rok za podnošenje prijava je do 16. septembra. U subotu 19. septembra u Vognju će biti održana manifestacija Miholjski susret iz sela, dan ispunjen tradicijom, folklorom, druženjem, sportom, gastronomijom i dobrom zabavom za sve generacije. Sve će početi u 9 sati izložbeno-prodajnom postavkom Udruženja žena, a tokom dana bit će održane kreativne radionice za najmlađe, nastupi kulturno-umetničkih društava, kuvanje paprikaša, a u planu su i brojne sportske aktivnosti. Prijave za ovogodišnji rumski polumaraton otvorene su do petka 11. septembra do 12 časova i ove godine biće organizovan besplatan prevoz za trkače koji dolaze iz Beograda, koji mogu da koriste redovne linije prevoznika Masterbus na relaciji Beograd-Ruma. Strelci iz Streljačkog kluba Jedinstvo iz Stare Pazove osvojili su titulu državnih prvaka Srbije u disciplini Olimpik Trap. Odličnim nastupom potvrdili su preciznost i kvalitet, kao i dobru formu ekipe. Novi šampionski trofej predstavlja značajan uspeh za klub i još jednu potvrdu kvaliteta staropazovačkog streljaštva.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Sahrana generala Mladića poslužila je kao alibi za izliv mržnje i histeričnu lavinu napada iz regiona. Biće mera reciprociteta, ali ne žurimo, izjavio predsednik Vučić. Vučić o reakciji iz Brisela. Voleo bih da su dublje sagledali emociju ljudi kojima je dosta toga da su Srbi za sve krivi, a kada je Ustaša Šakice hranjivan u ustaškoj uniformi nije bilo saopštenja. Predsednik danas u 12 časova potpisuje ukaz o raspuštanju Skupštine, izbori 25. oktobra. Vučić apelovao na kampanju bez nasilja, čestitaće protivnicima ako pobede. Srpska lista sa novim šefom EU u Prištini o problemima sa kojima se suočavaju Srbi na Kosovu i Metohiji. Preko milion ljudi prijavilo se za naknadu od 6.000 dinara. Još danas vrelo 36 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Auto Moto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Auto Moto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Auto Moto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333. Napravite

među ljude, bila vjetro donešena. Idemo mi. Milena, Milena, poći ćemo izvan grada, zavjesa od kiše pada sad. Ovo za moju Milenu mora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Sahrana generala Mladića poslužila je kao alibi za izliv mržnje i histeričnu lavinu napada iz regiona. Biće mera reciprociteta, ali ne žurimo, izjavio predsednik Vučić. Vučić o reakciji iz Brisela. Voleo bih da su dublje sagledali emociju ljudi kojima je dosta toga da su Srbi za sve krivi, a kada je Ustaša Šakić hranjivan u ustaškoj uniformi nije bilo saopštenja. Predsednik danas u 12 časova potpisuje ukaz o raspuštanju Skupštine, izbori 25. oktobra. Vučić apelovao na kampanju bez nasilja, čestitaće protivnicima ako pobede. Srpska lista sa novim šefom EU u Prištini o problemima sa kojima se suočavaju Srbi na Kosovu i Metohiji. Preko milion ljudi prijavilo se za naknadu od 6.000 dinara. Još danas vrelo, 36 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

hoću iz daleka da volim i želim oka tvoja dva. Jer sreća je lepa samo dok se čeka, dok od sebe samo nagoveštaj da. Ne, nemoj mi priči, ima više draži ova slatka stretnja, čekanje i strah. Sve je mnogo lepše donde dok se traži, što se samo tek po slutnji zna. Ne, nemoj mi priči, našto to i čemu? Iz daleka samo sveko zvezda sja, iz daleka samo divimo se svemu. Ne, nek mi ne priđu oka tvoja.